ye wati o so bi no wan so bi no o dana si o wan dana si o te sada me ba so woni me come on me shiwa no this a san wati mamen kai wo o se kai free woman from bremuni enne